hans födelsedag och kanske en kumpianjusförlis för sig själv i sovrummet. Jag hade beundrat en klänning tidigare som skimrade i vackra färgen av en stor gammal kyrkans.